0: màu trái màu bảy màu đi bảy mày bảy mày trái đầu đi trái đầu trối nào đi trái màu bảy mày trái đầu trối nào đi ayu ayu là mày trái màu đi
1: Adi adi mal pade kaatne gadi al madde number one nambi kona number one adi adi adi adi mal pade kaatne gadi al madde